morena ka re ho morena ke motho ya molemo ke motho ya mole ya melemo iditsila ke aire hara chaba se ho opo re ba ho morena ntate thato malefane a le khubetswana ba ha morena lelala o tsele pele moeti wa morena o tsilenga sebelaele ba ha morena kwa tsanenga a le kwa

0: nnete tatin bena ke kopa ho titimela
1: wa titimela ntate Sekis
0: ka nnete ke a titimela
1: o ganwa ke ntate Sekis pitso tsa dinde
0: ha e kopa ke mame tsantelo lo ke ke mang ntate ke ba tsa o tsiba kana ba kwalenda
1: Ntate wa ka o sontolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le gopo ntate se di spitse ka mono ka kgobala e ja bohobe
0: nomo wa tsa ha o di tsopile ke

kanna ka nne tola hlanjwetsa a ge ke a potela ka nne tona hlabua ga ke tlo potela kanna tsa tsinena hey o tla mathela ka mane ka bo mohali suku ka mane a nthwetsa ha di mo supa bo mohali suku kwana letsatsing ya lona lena ai khaitsedi ya ka banna empa he ke tla boetse go kopana letsatsing la mmanta ha ke a tshepa banna yo ke molakatsa banna mwaneso banna hey

0: o nketse tsona ditlala seatla ga o ka shebana ko ya ga one paetseng a ntle o mong fela motsotso ka mora hora ya gona ya botlhano koba tlhontota batho bana o se ka ba sheba ka mahlong batho bana ba tloa bao bakela mehau thupo ena ke e tshwere ka bosesanyaneng ka botenyeng ya ke e shebisitse bathong kgatlhela ya mmalege kgatlhela wena le retle ya noto ke tla iphumana ke ikentse jwang a ona letho e na e ketang o fela ke sephadisa ditlou ke motho ya mokalo ka famole wa mmalege matedile mana a kopane le malatlha a tsamaya bjalo le phelelo wa mmatsie phelelo pile monate bankie fela ba ge sekei pele o nyana o mone ke re ko nketse bjalo kgopolo le yena le kase ba ge ke se tsamayanaga tlhanya masoleng majantša emang ka maoto majantša emang matlotlosia ya ba mogana sephaka o re magapu sa iswa tshwana mantata ke a re letsetse ga keketso mathula a kela kang ka bjalo lešodi la gae ke ile ka o qalela bjalo ka diatura wa mafeteng matsieno mogo ke ya botshelela ba re ke yo tsela e re ke mathe ke lebe ditlong tsa ditaba tsa dipapadi wa tseba itseyantse ke tsamaya e be se ke re tswantswang le ena ka re tlokwane tlo mona tlokwano komona
1: ke a ke sa ke re tswantswang le ena mabolala sonke ka he tlokwa tlomona
2: a phusha skoroko phusha skoroko phusha skoroko phusha skoroko
3: ena masonetse
2: ja phusha skoroko
3: phusha skoroko
4: Silimela Sports Updates.

0: ya bona wa pha pha pha pha jina ke bona ka o tloi tshella ka pele
1: ya bona wa pha pha pha pha jina
0: bana be a butine o kae

0: ya unka wena
1: boy boy
0: au baba theko
1: tsale ke le tlhoki sa sanga ga sala jo amona
0: yo nkin jo baba theko
1: yo nkin jo wa kulala mo bulala so
0: wa itsi baba theko
2: abantu ba baholo jo mwana mathula se ka ba sala ke tso
0: o di medise bo nne bane
2: mo bontshe
0: aba mpona fela ba ge pelo e nolo
2: amahala
0: yep aba mpona fela wa ukwa ba ge pelo nolo
2: ke tso
0: o di medise bo nne bane
2: o di mo bontshe embe go tsowa ke ba tsoka amahala a ile bo itsoka bana ke pelo wa la mo tsanya.

medi ha ke o di mediswa ke tla di makutle the smooth operator ka jeno ke la mashuma bidi ya metsi robedi kgwedi ke yona ya phato selo ke sona sa ke tse pedi mashume a mabedi a metsu e tsheletse mo mamedi ke le bojola khaitse dia ka rilo mogabudi ya bilendo yena o tloa mane goreng ya borobong o fihlela mona goreng yena ya le shume metsu medi anka di thapo tsena go ena hlale fo mtutsi ke mshengu ke tshabalala mamedi harbe moho o tlo tlo rena e be ro tshwaretse difeng